Je diaľky, to bude let, ach, to bude let, aha, dokola, dokola, dokola. Samo je strachy.